0: Oyoyo. Sunday Oyoyo.
1: Sunday Oyoyo.
2: Sunday Oyoyo.
0: Sunday Oyoyo. Sunday Oyoyo pẹ̀lú Folakemi Mighty. Folakemi Mighty. Ní gbogbo ọjọ́ Sunday, aago méjìlá àbọ̀ sí aago méjì àbọ̀ sán, yóò tàrú.